0: 東風があなたの髪の匂いを運んでくるとき、私は東風に向いてあなたがあの向こうに行ってしまったことを思い出す、思い出す。
1: Avete ascoltato una replica di Melody Italia.